Party FM, live from Denmark.

Since that time, music.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

ringe. Vi ringe. Du rapper løs, mand, og det er det ene ord efter det andet, alt rimer. Ingen kan det rime. Vi kan ikke lide rime. Vi hader rime. Nu tager vi det helt forfra.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Are you ready? Are you ready? Are you ready?

Du må godt være stille og rolig i dag. Vi chiller bare. Skal vi chille, eller hvad skal vi? SMS'en er så åben, så fortæl mig, hvad der er lyst til. Skal vi have party time? Eller skal vi bare chille? Skal vi chille lidt i dag? Der er i hvert fald så meget solskin, jeg kan ikke se, hvad folk skriver på chatten. Det er lidt et problem. Jeg skal vist lige rulle for. Hvad siger maleren? Har han haft en god dag? Hvad med pausen? Har du haft fri dag?

Signe, hun skriver, at hun har haft en dejlig dag. Det var dejligt at høre. Det er skønt at høre, når hun har en god dag. Det er skønt på en mandag. Og jeg plejer at sige til folk, prøv at høre noget her. Det kan godt være, du er træt. Du er på arbejde. Du har været i skole. Du er en smule brugt. Men prøv lige at tage den der ja-hat på. Du skal have ja-hatten på. Du skal ikke være så træls. Og bare sige, nej, jeg orker ikke. Det er da ikke noget, der hedder. Det er da ikke noget, der hedder. Ja-hatten på. Så kører vi det ud af. Ja, ja. Fuld energi. Masser energi. Har fået 1,5 kande kaffe i dag, så jeg siger ikke mere. Uden energidrik.

0: også.
1: Altså selv Digte, hun sidder og falder søvn. Er der nogen, der gider prikke til Digte? Digte, du skal ikke sove. Ah, okay, nej, det går simpelthen ikke, damer her. Drenge mere, boys and girls. SMS'en er åben. Lad os lige tage en klassiker. En klassiker. Nej, det gør du ikke, du sover med åbne øjne. Det er sådan, det er, Digte.

Guten Fast Esmis. Lino. Tina, hun skriver, min hjerne er slet ikke startet i dag. Hvad sagde den? Tina. Det er problemet, jeg har to Tina om lige pludselig. Shit. Den ene kører bil, den anden sidder derhjemme, vel? Men hvis du også vil have noget at bide på sms'en, så åbn den. Send mig en sms. Kom med den. Men det er til gengæld, så jeg får en hørelse igen, kan jeg høre. Hold da op. Hvem har skrevet meget øre i nat?

DJ, hvad har du lavet i dag? Fortæl mig en god nyhed. Noget spændende. Det må du selvfølgelig også gerne som lytter op på sms'en. Party 5 mellem månedlig besked til 1272. Så giv mig lige en hilsen. Oh yeah! Jeg har vist sovet lidt for godt i nat. Lidt for godt. Jeg er totalt frisk i dag. Frisk og fredig. Og jeg er gavmild.

Jeg ved ikke, om jeg skal tage det på, så kommer der mange her. Kan blive lige pludselig hårdt i bilen. Jeg ved det godt, du sidder og savler mig. Tænk på mig! Korsvis bare, om jeg ikke vil give lidt energi. Selvfølgelig, min ven. Den sætter lige din vej. CBM, velkommen til. Det er længe siden, jeg ser dig. Jeg sidder med Lene herfra til klokken 18. Men så er jeg så også udenfor, for jeg skal lige nå at lave noget aftensmad. Jeg skal have noget meget vigtigt i dag. Oh yeah, kom nu everybody, kom og jump med mig. Yeah. Altså, jeg er Party FM's humørbomber. Jeg siger det bare. ADHD-hjerne.

det var godt, Manuel, han meldte mig lige om noget. Der er sat noget i gang til DHB, vi skal have sat i gang i. Fordi der er nogen, der gerne vil lege Miss West t-shirt. Jeg kan ikke udtale korrekt, men det må du lige med. Og der er noget med. Vi har fået lov til at gøre det nede på pladsen. Og hvis det bliver samlet over 5.000 kroner ind, så skal jeg og Orange åbenbart være med til at have hvid t-shirt på. Og have vand. Så hvis du møder os ned til DHB, så vil vi gøre alt, for vi samler 5.000 kroner ind. Til donationen til radioen, husk på det. Det er kun til radioen. Digte springer over. Nej, hold op. Ikke så kedeligt. Er det så dig, der spuler os? Er det sådan, det er?

0: Tak, Malon. Husk nogle sms, den er så åben. Kom lige ind min vej. Kom lige og hils på mig. Jeg har jo ikke snakket med nogen mennesker i dag.
1: Man er helt det der helt blæst, og der er helt varm herind. Jeg har brug for noget love, og det er ikke svært at finde. Hun har styr på sin ting, hun er en queen, vil have en king. Hun vil gerne have top fat,

0: sig det.
1: Jeg vil rydde mig ud i nøglen.
0: Jeg vil rydde mig ud i nøglen.
1: Det skal jeg holde op med.
0: Hold op med det. Jeg har brug for min støttepædagog. Det er digtigt.
1: Digtigt, du skal sige til mig, jeg må ikke.

0: Ej, hvorfor skal jeg altid klamme mig selv? Jeg vil have min støttepædagog. Jeg vil have en støttepædagog. Ej. Hvem skal man regne med i det her firma? Der vil være min støttepædagog.
1: Jeg tror, jeg kun tager maleren så.
0: Vi skal have noget latter lige der, der er baby, haven't turned to hell. I've cried a million tears. Åh, skumvist. Det kan godt arrangeres. Break hotel. And after all these years of loneliness, there must be a ray of light. Er I klar? A little mellow. Er I mandagstrætte alle sammen, eller hvad? Skal vi sove?

0: matematik, det må du godt lyve. Så vidt jeg ved, så er du mor. Så må man ikke lyve. Det kan mene, hun er kun 26. Der er noget helt galt.
1: Der er noget helt galt.
0: Tee-tee!

Du glemmer mig lidt, Digte. Jeg ved faktisk godt, hvor gammel du er. Det er skidt! Fordi ved Digte, hun ældre mig nemlig. Jeg er bare med det kæde. Og det kan jeg godt lide. En lille kæde, der skal have nogen voksen manér. Derfor skal jeg altid have en styr på det gode. Jeg er ikke blevet voksen, og jeg bliver det aldrig. Men skål ud, hvis du sidder med en eller anden drikke. Vi vil gerne have nogle flere sms ind. Kom ind, Bardo. Skal du vælge et musiknummer, så kom med det også. Men jeg bare gerne have en hilsen for dig, så er det okay. Nu skal vi have noget klassisk. Vi skal have noget klavier.

Men nej, det kan lære sig noget. Det kan noget. Kig ud. Det er solskinsvejr. Lille brise, som man siger, der er også i luften. Men det ligger godt. Man skal lige tage dig med til weekenden allerede.

Jeg elsker, når Tine, hun skriver, at hvis man hører min musik i morgen, så vil man nå meget mere. Meget mere. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Sæt med den her kinebombe, jeg er.

0: Pas på, at hovedet ikke falder ned af sig selv. Man kunne jo gå være hen og blive så træt, at hovedet ikke kan holde sig selv. Det kunne godt ske. Queen of Queens. Det hedder Queen. King of Queens. Ej, hold op, det var svært at sige. Yeah. Det er mandag. Er du også lidt træt? Er du også lidt død? Nej, det håber jeg ikke. Jeg er frisk og frejdig.
1: Jeg har altså spist min havregryn, mor.

Jeg elsker den gamle kasse, vi skal fatte. Vi skal have replay. Er det også for den her tid af, hvor replayen udkom? Ja, du er. Jeg elsker det.

Ej, hvor jeg elsker det nummer her. Replay. God gammel replay. Simpelthen. Den kan altså stadigvæk noget. Det kan også være, det kan for dig, men jeg ved det ikke. Jeg nyder bare, at jeg selv kan spille den.

0: doing things.
1: Hvordan kan man spise og danse på samme tid? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Man kan vel ikke stå og danse, mens man spiser mad? Kan man? Den var ny, Tina!

skulle du læse det, så kig der gerne ind forbi chatten. Der sidder nogle dejlige mennesker og maler ret ordentligt. Arbejdsjort, det er uber lækkert. Og nogen sidder og chiller, nogen er i køkkenet. Ja, ja, der er plads til mange flere. Så fik jeg lige fundet ud af vores sms-system. Det virker igen. Så hvis du har forsøgt at sende sms, så bare lige send den igen. Send den igen! Så jeg håber, der er måske dig. Nu kan jeg lige fortælle mig noget godt. Noget spændende, du har lavet i dag. Jeg trænger til at høre nogle mennesker, der har lavet et eller andet, end hvad jeg går og laver til hverdag. Så grib lige mobiltelefonen. Part FM mellem brugende besked til 1272. Fortæl mig noget spændende. Fortæl mig, hvad du har brugt din dag på. Om du har malket en ko, eller om du har på en bil, eller du bare har kørt i en lastbil. Let me feel your love. Vi skal lige have en gammel klassiker. Vi skal have Copacabana. Den her har jeg ikke spillet siden 2014.

Okay, så her med en dogmaler. Malen har lige sendt mig en video, hvor han får andre folk til at slå hans græsben. Ej, maler, det er simpelthen ikke i orden. Det er ikke i orden. Jeg håber, han bliver betalt godt for det.

Sådan skal der lave noget. Arh, du sender mig simpelthen ikke søndag igen. Se, jeg slår din græsplæne. Nej, maleren. Du skuffer mig. Det skal du selv gøre. Så kan du have dig en undskyld for at drikke en bajer, eller kan du nå en runde? Ja, ja, ja, ja. Der er nogen, der dog. Nogen får andre folk til det. Ja, ja, bare jeg kunne få nogen til at slå min græsplæne hver uge. Eller gider så min græsplæne. Den trænger til noget kødning. Det er vi er sjøne. Velkommen ind for. Det er dejligt at se og dejligt at høre nogle dejlige mennesker. Skåmænd skriver. Alle kan gøre sig gøre. På vej hjem for arbejde fra din djævle. Djævlen kommer lige om lidt. Hende selv. Og så kan jeg se, at vi har fået det klokkeblomst. Hun er vågen op. Også i dag.

Egentlig lidt funky, vi remix. Øj, var jeg sammen med Daddy siden i går. Vi havde sgu en meget hyggelig samtale i går. Noget med at få vand. Så hvis du gerne vil hjælpe mig, Orange, men vi skal spoles og have en hvid t-shirt på, så kan du hjælpe til DHB. Så hvis du skal til DHB, så skal du bare hjælpe os. Vi skal have samlet 5.000 kroner ind, når vi står ned til DHB cirka om 3 ugers tid. Så hvis du har lyst til at hjælpe, husk nu, at det hele bliver sendt live fra DHB af. Så skal du bare gøre det. Du skal hjælpe mig, Orange. Vi har vist kommet til at love lytter, om vi skal have samlet 5.000 kroner ind. Og du kan hjælpe med det. Men først, når vi er ved DHB, husk lige på det. Som Orange så skriver. Hvis vi får digitageret. Hold op, det skal jeg lige sige rigtigt. Hvis vi får digitageret. Det kan jeg ikke sige. 2 sekunder. En direkte donation for mindst 4.000 kroner, så laver vi K Miss Red T-shirts. Nede på DHB, når vi samler mindst 5.000 kroner til radio. Så join og store Miss Vis T-shirt. Alt over 5.000, så hopper Melinda og DJ Orange med. Og al donation går direkte til radioen. Husk på det. Og det er nede ved DHB, vi gør det. Så hvis du gerne vil se nogen, ja, sjov på lavet, så skal du bare komme til DHB. Har du købt billet? Hvis du har, så kan du følge med på Party 5's dejlige chat. Der har vi flere cams på, ved jeg. Vi kommer til at sende live fra fredag morgen frem til søndag aften. Så du går ikke glip af noget. Hvad mener du ikke har tid til det? Og jeg siger bare, jeg vil gerne se orange i hvid t-shirt. Klokke! Ej, klokke, det er fandme ikke færdigt. Så slukker jeg bare kablet. Det er fandme ikke i orden.

0: Oh ja, yeah. Oh ja. Yeah.
1: Klokke, er det en, du fik af mig, den der? Nej, det er det ikke. Det er ikke en af mine. Ikke en af mine gamle tøj. Men klokke, jeg har 4 sæk tøj, men jeg ved, orange, han har ikke plads til det i bilen, så du får det ikke. Ups! It's DJ Colin, and DJ Cam, Nu er jeg nødt til at spille noget for den gamle mand. Den gamle mand, orange! Min daddy!
2: Ah, det var svært at sige.
1: Oh yeah, Party FM, hvis du har lyst til at kigge på tjernen, så skal du gøre det. Du skal gøre det nu, for vi skal nemlig til at synge noget gode gamle 90'erne. Tilbage til 1999.

jeg siger bare, at jeg har et eller andet med kjole og striber. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan bare godt lide striber. Men jeg er lidt for nær i. Jeg har et par løse bukser, jeg gerne vil købe. Men jeg giver fandme ikke 350 kroner for et par. Det gør jeg ikke. Så bliver jeg nær i. Så bliver jeg fandme jyde.

0: Hey.
1: Fint går du lige så kedeligt som mandagen.
0: Det er slet ikke, fordi jeg er besult på orange.
1: Orange har det her til, jeg gerne vil have. Han har fået malet dem orange.
0: Ikke i min selskab, FIK. Bare vent. Var det noget med, du skal låne den ind?

de gode gamle 90'er fra Crab. Jeg har fået en lidt lækkert musik til dig. Lidt mere. Vi er frem til klokken 18. Så vi har lige en halv time. Godt og vel en halv time tilbage. Fordi jeg skal lige nå at lave mad, så skal jeg til møde bagefter. Møde! Øj! Ja, ja, sådan er det. Men jeg har fundet noget her til dig. Du skal lige høre en Capital Freestyler. Og jeg har faktisk planer om, vi skal have noget freestyler også. Gode gamle freestyler.

Vi er en stor lykkelig familie. Vi hjælper hinanden. Vi hjælper, hvor vi kan. Vi holder sammen. Og det gør vi nemlig. Der er ikke nogen, der skal efterlades. Der er ikke nogen, der skal være alene. Der er ikke nogen, der skal sove alene. Det lyder også forkert at sove alene. Jeg ved det godt.

0: For det så bliver det til noget værk, altså. Det vil jeg ikke sige.
1: The taste of love is sweet when hearts like ours beat. I fell for you like a child. I fell into a ring of fire.

Jeg håber, du har haft en fantastisk mandag. Husk du lige på, vi har gang i en konkurrence, når vi kommer til DHB. Vi skal bruge din hjælp, når vi kommer til DHB. Det er sikkert om 3 ugers tid. Der er nogen, der gerne vil lege med vandet, og nogen, der gerne vil lege med t-shirts. Og jeg vil gerne bruge din hjælp, fordi jeg vil gerne være med til det der. Og den eneste måde, jeg kan gøre det, det er faktisk via en donation. Så hvis du har lyst til at hjælpe mig, FIK, og Orange selvfølgelig også, han skal også være med, han har ikke noget valg. Vi skal have samlet over 5.000 kroner ind.

Vi skal jo have en 4x XL. Det er ikke det, hvor store jeg står. Hvor store t-shirts skal vi have fat i til ham? Hvis vi nu kommer derop. Jeg tror altså, at han er en XL'er. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er faktisk lidt tvivl. Hvor store skal vi have fat i? Bare han ikke er hård på kroppen, så jeg er glad. Fordi store mener simpelthen ikke, at FIK kan samle over 5.000 kroner ind til, vi kan lave Misfits t-shirts. Og det vi er altså blevet enige om. Vi er tre mennesker, der er enige om. Det kan vi altså godt lade os gøre. Og jeg har lyst til at være med i den her pulje her. Så FIK, vi skal alle vinde.

den 23., 24. og 25. Der kan du hjælpe med at donere, så vi samler 5.000 kroner ind. Vi har brug for den hjælp, lytter. Jeg siger det bare. Og du kommer til at høre mig sige det her, indtil vi rammer DHB. For hver gang jeg spiller. Hvis du gerne vil sige, hvad det handler om, så kan du hoppe ind i vores chat. Der bliver den ponget ind i chat en gang imellem. Hvad det går ud på. Så er der ikke nogen skyld, for du kan være med. Hvis du gerne vil se store i bare mave. I en meget våd t-shirt. Ja, så har du muligheden for det nu.

Men jeg ved ikke, hvorfor vi kom, men jeg kommer til at tænke på, når vi snakker om det her med Rich T-shirt. Så kommer jeg lige til at tænke på den her. Vi skal lige tilbage til 3 år tilbage, tror jeg det er. Vi skal lige have fundet en meget stor kugle. Vi skal have store i en våd T-shirt på en stor, meget kugle. Så kan du godt regne på, hvad vi skal have fat i.

Jeg får bare besked, du er for vild. Ja, jeg selvfølgelig. Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Fiko, ved du, hvorfor jeg blev kaldt den tossede DJ? Jeg kan finde på hvad som helst. Hvad som helst! Selv spille julemusik midt om sommeren. Jeg er ikke bange for noget som helst. Ikke noget! Forestil jer, det her, det står på en meget stor kugle. Der taber til mig 4K orange. Nej, det hedder ADHD.

Jeg er nødt til at spørge Wang, så må han endelig have sceneskræk. Jeg kan ikke stave to ord, så jeg må skrive på den anden, formulere mig på en anden måde. Det er så meget, der er i det her. Selv jeg har fået Tina til at danse nu. Tina danser!

Og ude i fisen. Så er jeg ude. Så er det ude. Jamen, VK, hvis jeg flytter mig ud af skærmen, så kan vi ikke spille videre, jo. Det går ikke. Du er de svageste led. Farvel. Er der nogen, der kan huske den her jump?

Manderen, der er ikke noget, der hedder træt. Der er noget, der hedder søvnig. Der er to vis forskellige ting. Fordi jeg er søvnig i dag. Og hvis du er jyde, så ved du godt, hvad søvnig det betyder.

skriver Tina, du lige sætte en kæresten afsted. Yep. Jeg er alene. Det er næste i dag. Hun er taget til Deutschland. Det tager I bare lige internt. Det vil jeg ikke blande mig i. Nu laver jeg en digte. Det har ikke noget med mig at gøre. Ud!

0: Nej, det hedder ikke lækker søvn, men det hedder søvn, når du kommer fra vindsyn. Vend op, Hardy FM. Lad mig lige få lidt hjælp. Jeg har så brug for en skål i chatten. Jeg har brug for en skål på sms'en. Vi skal sende nogle lyd i stedet. Kom, sæt i gang. Stop,
1: min skat.
0: Skal vi gifte os? Ej, jeg vil kun giftes med far, mand.
2: Skål.
0: Jeg har et vedmål. Jeg skal have lavet mere, når vi kommer til DHB. Fordi jeg siger bare lidt indgodere. Babyolie.

0: Nej, bare nej. Jo. Jeg vil gøre det. Jeg er den mest tosset DJ, som der kan findes på Party FM. Jeg siger det bare. Jeg kan finde på hvad som helst. Og jeg har også nogle gange fået et til det. Nej, nu stopper du. Okay, jeg skal nok være sød. Så ordet stop, det ved jeg godt, hvad betyder efterhånden. Men jeg kan bare godt lide at gå til grænsen. Jeg elsker det. Og jeg er med på den værste. Jeg er altid med på den værste. Så dumme idéer er mine bedste idéer. Og jeg har tænkt mig at tage babyolie med. Måske også noget andet. Jeg siger ikke hvad. Jeg vil ikke sige det i dag. Jeg skal bare ikke komme der, hvor solen tændes igen. Det lyder lækkert. Så sidder du ud der ved et eller andet sted, så sender man nogen lige den her sms. Kom nu. Skål. Nu skal vi høre noget kaskader, vi skal have en top and tons. Så du har cirka 3,5 minutter til, at du vil sende mig en sms i og gøre et eller andet. Skal vi lave en Jørgen Hop?
1: Please call the police.
0: Oh nej, ikke igen.

Jeg ved ikke, hvorfor er det mig, er det bare mig. Skal vi tage en halv time mere? Bare lige en halv time mere, skal vi det? Jeg kan godt nå det hele, hvis jeg tager en halv time mere. Hvad mener I? Skriv en sms ind til mig, hvis du gerne vil have, at jeg tager en halv time mere. Så kan dem lige starte oven imens.

åbenbart slet ikke ud til, at vi skal tage en halv time mere. Men åbenbart ikke. Det skal vi åbenbart ikke. Hvis du kan være til en halv time mere, så skynd dig at sende en sms afsted. Par det i 5 mellem måned. Vi skal til 12.72. Du har 3 minutter.

Kæmpen skal to timer mere. Det bliver det ikke, for jeg skal altså noget klokken 19. Der skal jeg noget. Jeg skal nemlig have et meget vigtigt møde. Hvem der skal være min gæst? Og det skal jeg ikke gå glip af. For det kommer til at omhandle jer, som jeg skal til møde til. Og jeg håber bare, at orange er lige ved med mig om det, jeg skulle til møde med ham i morgen. Eller som er i dag.

0: vi går skøvende sms, tager en halv time mere, eller så er det jo... Våde klemmer? Skal vi have våde... VK, hvorfor får jeg et forkert billede nu? Hallo, unge dame. Nå, en våd krammer, undskyld, jeg læste forkert. Sorry! Det er det med mere skimme ting, man læser forkert. Det var Havnefest med MDNU. To herlige gutter. Jeg siger bare til ham, han har skrevet en sms. Det er åbenbart ikke ham, der er vigtig nok. Men jeg skal med til møde noget, der kommer til at ske om 3 uger.
1: Der rydes.

Jamen, jeg har faktisk lige noget til dig, jeg gerne vil spille for dig. Orange slader åbenbart til lillemor, for jeg sidder og ryger indenfor. Du slader bare. Hun ved det godt allerede.

Klokke, nu skal du komme, Cam. Nu skal du komme, Cam. Nu bryder jeg dig om det. Tak for det, min skat. Fordi jeg har faktisk et meget, meget fantastisk nummer, jeg er nødt til at spille for jer. Der er nok ikke ret mange, der kender det her nummer. Jeg ved, Klokke, hun kender det ikke, men hun forelsker sig i det her nummer nu. Det er et nummer, jeg har spillet rigtig meget for de unge mennesker. Dem på 16 til 18 år. Og det lyder forkert at sige det sådan, jeg ved det godt. Det er fransk. Hvis du godt kan lide fransk musik, så skal du lytte rigtig godt efter.

Nu tænker du slet ikke, jeg er psykopat. Ja, jeg spiller arabisk musik, ja. Og det har jeg også rigtig meget af. Du skal ikke spørge, hvorfor. Det må du ikke. Ikke fordi jeg kan være...

0: arabiske tjære.
1: Bibi, og... ja, habibi.
0: Hvad fanden hedder det? Turkisk, tak. Fais le corps et qu'il faut couler mes larmes. J'aurais supporté les bains. Dissocier le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile. FK, skal jeg læse det op, det du lige skrev der? Er du sikker på det? FK leger åbenbart med vandballoner med noget andet i. Kan jeg få det? Så tager jeg gerne imod.

grunden til, at jeg spiller det nummer her, har jeg faktisk været på en vanvittig café og spille et par gange. Så jeg kan faktisk en lille smule arabisk og tyrkisk. Og jeg synes, det er et kongenummer, det her. Og det går med, jeg ikke fatter en skid, hvad det siger. Men det er fedt. Det vi også prøvet på bare, det er fem, vi skal have lidt tyrkisk en gang imellem. Nu skal vi have nummer, der byder op til, du skal tænke på dig selv. Du skal være fucking stolt af dig selv. Du skal vise dig, hvem du er som menneske. Du skal ikke være bange for noget. Du skal ikke have angst for noget som helst. Du skal bare tage dig af dig selv. Tag på min krop. Og være stolt af dig selv. Ved

Som jeg siger, vær nu stolt af dig selv. Tro på dig selv. Vær stolt af dig selv. Vær stolt af den, du er som menneske. Og nu vil jeg gerne brede noget kærlighed på Part FM. Lidt kærlighed skal vi have en gang imellem for mig af. Vi skal nemlig have danstoppen. Spidste top-poppen af poppen. Vi skal have Lars Lille Holbæns. Kald det kærlighed.

Signe mener simpelthen ikke, hun kan danse til sådan noget musik her. Det kan man, hvis man er gammel nok, og man har lært at danse med de ældre. Vi skal have Danmarks næststørste mand, og han hedder faktisk Rasmus Seebach. Jeg har i går sgu lidt i lækker musik til dig, der måske godt kan lide popmusik. For det her, det er en af de gode.

Signe, hun skriver ind i chatten. Siger bare, hvis jeg sender ind til dig, så har du sagt, det er jo for langsomt. Ja, hvis det er ham Søren, du tænker på. Ham, der stiller op i Dansk Melodi Grand Prix, så er det bare nej, Tina. Nej!

5. Ja, det er, hvor længe siden den var det. Men vi skal overfatte i noget andet nummer. Et nummer, som jeg har spillet rigtig, rigtig mange gange. Hun hedder Agnes. Vi skal overfatte Release Me. Også en kongebanger.

ja, det skal jeg lige huske min e-mail om på. Der er noget med, at der er lysfestival et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Men jeg har lige fået en snap-video. Der er nogen, der er på vej til lysfestival. God tur! Jeg tror snart, jeg skal have en drypbakke. Er der nogen, der gider komme med en drypbakke? Jeg

Så skriver Nygaard noget, jeg ikke fatter. Nygaard, hvad snakker du om? Jeg er blot dine dum. Nej, jeg er kun kendt af. Nå, det er køleskab.

0: Altså, jeg har en idé om, at jeg skal tage min poleringsgrej med ned til DHB. Om 3 ugers tid, fordi jeg er uddannet klargøringsmand. Jeg har poleret bil i 10 år.
1: Jeg laver faktisk ikke andet.
0: Og jeg sidder lige tænker på, om jeg overvejer, at jeg skal tage grej med. Om jeg skal tage min lille pusgrej med.
1: Det kunne være, at man kunne tage en skilling på et eller andet. Man ved aldrig.
0: Skål for sanden derude. Håber du har det dejligt. Det er mandag. Og klokke, jeg blev lige enig med orange om. Den kjole med striber. Det er fandme i orden. Det er i orden.
1: Jeg skal bare en fest, det mener Tina.
0: Okay, Tina har talt. Mor har talt.
1: Jeg skal være nødt for at få grise til det DHB.

Ved det, hvad der er meget sjovt? Nu sad damperen og snakkede om tøj her for den dag. At jeg har 7 tøjskabe. Og jeg har lige tæmt 4 poser tøj ud af det. For at poppe noget mere ind i det. Så jeg måske er der nogen, der synes, jeg har for meget tøj. Men ved du hvad? Man skal aldrig gå ned på tøj. Jeg plejer at sige, man skal kunne fodre sine veninder med tøj. Så nu har du damebesøg, eller du har en venindebesøg, eller en herremand, så skal de også kunne tage tøj på her. Så når jeg har gæster, så er der altid mulighed for, at de kan få lånt tøj. Hvis de skulle blive våde, eller grise ned af dem selv, så har man altid tøj til dem.

0: Vi skal lige have fat i mit yndlingsnummer. Det er selvfølgelig September. Justin Timberlake får du i versionen af. Jeg elsker det nummer her. Så swing den. Laver du mad, så sving køkkengryderne. En eller anden steg i panden.
1: Do you remember 21st night of September?
0: Hey, klokke, kan du ikke lige sætte den op i en hestehale? Nej, du skal lave en knold i det, man kalder for en gammeldags

Det er for, man kalder for en butterfly. Når man sætter håret op. 3, 2, 1. Okay, det klæder hende fandme godt. Det klæder hende. Mission til din gamle ting. Jeg vil også være blondine. Men det går ikke, når jeg er mørk i huden. Nej, det går.

FIK, du skal have noget andet i munden, skal du ikke det? Du skylder for meget på den der. Der er noget, jeg ikke forstår ved kvinder. Kvinderne, der tager kjole på, har strømper på altid. Strømper og kjole? Nej, det hænger ikke sammen.

pauserne, han spørger, hvilken bil jeg har. Jeg har det, man kalder for en Hyundai i10'er. 1,0. Meget billig at have. Men der er fandme meget plads i en Hyundai i10'er, siger det bare. BHD 87, velkommen til chatten. Jeg er ude herfra om 3 minutter. Oh fuck, jeg skal lige spille et nummer mere. Det var selvfølgelig september, hvor Justin Timberlake. Drenge piger, boys and girls. 3 minutter tilbage, så skal vi altså lige nå at skifte. Kan I have en fantastisk dejlig aften? Jeg er ude herfra lige så snart det nummer her er færdigt. Så pas nu på jer selv. Ha' en fortsat dejlig mandag. It ain't warm. Husk, jeg hedder Melinda. Hinden tosser lige med bryster. Dejlige bryster.

Hold jer mund og husk nu at være god ved dig selv. Tænk kun på dig selv. And run for the hills. Vi ses derude i dag lige pludselig. Just hvis nogen har lyst til at sidde på Discord lige om lidt på vores Party FM Discord, så kan du gå med ind og sige hej til mig.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Ja, det er meget sjovt med den her Kenny Rudy. Så gik jeg i pladesamlingen, så fandt jeg fandme ud af, at jeg havde den på CD Maxi, så den lå ind i stedet for. Så nu skulle der være bedre lyd på den her Kenny Rudy. Cosmonova!

Et nummer, jeg spiller meget tilbage i de gode gamle 80. Og her var det Cool and the Gang and Caesar Fresh. Vi skal da have lidt country for Alan Jackson, så kan vi sgu ikke have i byen.

Jeg skal i hvert fald underholde jer frem til midnat, måske længere. Jeg har jo fri nu, rigtig lang tid. Dejlig nummer her fra Andrews. Ah, det er selvfølgelig Afrojack. Marty Gradwick og selvfølgelig David Guetta i Overtime. Andrew Spencer som Tom Bulls udgave af det gamle nummer fra Erasure. Nummer det her, All I'm More.

Jeg vil lytte her til Aarhus Venstres udgave af det gamle nummer fra Erasure. Og øvrigt nummer her, All Amour. Så har jeg rodet med en gammel klassiker her i løbet af dagen, fordi jeg har jo tid til at rode med min musik her, nu da jeg holder ferie. Så derfor har jeg taget det her nummer op, det her BBA, hedder gruppen 7 Days and 1 Week.

Et nyt remix til den her gamle klassiker fra Billy Moore. Vi ser Up and Up and Down. Så er det en gammel trance-klassiker, jeg tager op her. Darkness. Into My Dreams.

Have it up her. Inside to outside, hello, you får en grand klassiker. Et nummer, jeg virkelig har spillet meget tilbage i de gode 90'er. Expense på den Never Ending Dreams. God gammel CD, Maxi. Jeg er jo gang med remix, eller remaster alle de der plader, jeg har. Jeg har skrevet mange, hvis jeg kigger rundt omkring. Det er jo for jer, fordi jeg vil gerne kunne opfylde de fleste.

gamle klassiker her fra Expanse tilbage på de gode 90'er. For den Neverending Dreams. Det bliver sgu noget mere stille og roligt her fra For Non Blondes, som vi

Ja, så vil jeg gå og høre tale ud med Simon & Garfunkel. Et af de numre, jeg synes, der sparker røv for tiden, Alex Furman og Rennie Miller på The Body Talk.

0: Rigtig godt dansenummer her, taget for Alice Furman og Rene Miller, og selvfølgelig Body Talk.
1: Ej.
0: Så er der en ønske noget masse op, bestående af Jimmy Trumpet og Rammstein.
1: 4, 5, 6, 7.
0: Og det skal jeg tænke til mine faste lytter, som udkommer fra Erling.

Ja, nu når jeg er fri, så skal jeg se, om jeg ikke kan få lavet nogle flere remixer, mas op af Rammstein. Beam Block for the Symphony of Life. Efter den, så skal vi have en stille og rolig blad tilbage fra 1995 for Stevie B.

Om på tog en gang hårdt på med musik, så kunne vi da godt bruge lidt mere stille og roligt billeder, ikke? Her snakker vi selvfølgelig om Stevie B, for the Because I Love You, for the Postman Song. Old School, fra tilbage fra midten af 90'erne.

vi snakker her om Stevie B, Because I Love You. Her i dag har jeg mixet den her gamle klassiker. Jeg starter med lidt re-drumming. Jeg tror, I kender den, når den kommer i gang. Og det remix her har jeg tænkt mig at spille til Bolson.

Oprindelig en gammel klassiker tilbage fra 1969, pæppet op her til jer, for jer derude. Det står af Scott McKinsey hos San Francisco. Hvad siger I til et nyt remix af DJ Ötzi?

Yeah, DJ Ötzi. Oh yeah. Hey, hey, hey, hey, baby. Er der nogen, der kan huske den her klassiker, som bliver pippet om? Gammel nummer tilbage på de gode 80'er. Jeg har rykket mig en dansegulv fyldt på den.

Kanto. Nyt remix af Komodo. Og til en af mine klassikere, jeg personligt godt kan lide taget op igen her. Freemation.

And you got Dancing on My Income Classic of Free Nation. It's Love on Your Mind. Med til at spille den, så der kommer et pladeskin. Kan du ikke lige kigge på noget? Jeg måtte gerne kigge på Kim Wilde-klassikeren Cambodia. Det vil jeg da også gerne.

Ja, nu kan der godt være, der går hen og bliver lidt sommervejr. Vi kan jo godt sige, at sommeren den er sådan lidt skør her. Men det er jo ikke den, vi får her. Vi får ule.

Ja, Alicia, The Summer is Crazy. Så skal vi vise to nummer. Armin van Buuren og selvfølgelig... Så skal vi også have mig af Paul van Dyk for an Angel. Og benemme Forever. Stay with this, featuring for an Angel. Ja, nu har jeg jo fire hits

Armin van Buuren aus Willy. Hold van Dyk her på Party FM. Ja, kan du kalde mig andet, så kan du altid kalde mig, eller call me spaceman.

gang. Og I stykke musik, vi får lov at lytte til her på Skandia Kusken på Party FM. Så har jeg fundet en gammel vinylsag tilbage fra 1982. Vi snakker nemlig om New Order, Blue Monday, Old School on Vinyl.

Ja, et af de numre, jeg godt kan lide tilbage fra de gode 90'ere. Og det er faktisk et nummer, der stadig rykker. Alex Party, Don't Give Me Your Life.

Ja, nu når jeg har fat i housen, så tager vi sgu et nummer mere. Og det er et nummer taget op igen. Armin van Helm, og ikke Armin van Buuren, men Armin van Helm, som i øvrigt kommer fra USA. Og her får vi lov at lytte til klassikeren Pep It Up.

BA King in the mix. Oh, you nobody here. Stand by me. Nu når vi snakker om forsangeren på det band her, det er nemlig Dirty Harry. Det er en remix udgave af det gamle nummer, som vi øvrigt her. Atomic Blondie. Som I godt ved, så kan jeg godt lide remix på de gamle klassikere.

Som I nok har hørt, gjort lidt mere trance-agtigt ud af den. Coolio, Let's Do the Gangster Paradise. To af de numre, jeg synes, der sparkede røv tilbage i de gode 90'ere, skal vi have sat sammen her. Det består nemlig af Culture Beat, Call Me Mr. Vane og Rhythm is the Dancer.